dogodilo se na današnji dan. 30. jun, Međunarodni dan parlamentarizma, čiji je cilj isticanje uloge parlamenta u svijetu kao neophodno kamena temeljica demokratije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji usvojenoj 22. maja 2018. godine izabrala je 30. jun kao datum koji se poklapa s danom osnivanja Interparlamentarne unije 1889. godine. Na današnji dan 1905. godine Albert Einstein objavio svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela u kojem predstavlja posebnu relativnost. Na današnji dan 1908. godine nad istočnim Sibirom se dogodila do danas nerazjašnjena eksplozija, vjerovatno meteora ili drugog nebeskog tijela od koje se osjetilo podrhtavanje tla sve do centralne Europe. Na današnji dan 1943. godine američke trupe iskrcale se u Drugom svjetskom ratu na ostrvo New Georgia. Tokom operacije oberen 121 japanski avion. 30. juna 1944. počinje drugo zasjedanje Zanobiha u Sanskom mostu. Na današnji dan 1966. godine rođen Mike Tyson, američki bokser. Mike Tyson umirovljen je američki boksač, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, jedan od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih sportaša svih vremena, poznat koliko po svojim izuzetno jakom udarcu, toliko i brojnim incidentima u i oko ringa. Na današnji dan 1975. godine rođen Ralf Schumacher, njemački vozač Formule 1. Prvu službenu utrku odvezao je u dobi od 7 godina, a 1991. godine postaje njemački juniorski prvak u kartingu. Na današnji dan 1982. godine rođen Amer Delić, bosansko-hercegovački teniser. Na današnji dan 1992. godine poginuo Nevzat Nanić, komandir voda za specijalna dejstva Gazije, brat komandira Izeta Nanića. 30. juna 2003. godine bosanski Srbin Željko Mekić, optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine u logoru Omarska kod Prijedora, predao se vlastima RS-a, potom izručen tom sudu. 30. juna 2008. godine Irak je otvorio ogromna naftna polja stranim firmama, čime je utet put veliki

0: sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

0: postupka nad novom željezarom Zenica, te je privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije narednih 30 dana najmanje. U međuvremenu su u javnost dospjeli podaci o dugovanjima ove kompanije. Među najvećim povjeriocima nalaze se kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu s grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno vlasnik nove željezare Zenica. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezug Potočari u toku su, pristižu prijave i učesnika i volontera, kao što smo jučer javljali, cijenjeni slušalci, trenutno oko 3000 prijavljenih, među njima i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu dugu više od 100 km, 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identifikovanih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će učesnici marša proći. Glavni grad Kanade, Otava, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom dana odaje se počast žrtvama genocida u Srebrenici, a Otava se obavezuje na promovisanje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida.
1: Info plus.
0: Područje Bosanskog Petrovca jučer je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno ledom. Građani su zabilježili trenutke snažnog pljuska i grada. Nakon sparine, vrućine, olujni oblaci donijeli su padavine osveženja, ali i mogućnost štete na usjevima i imovini. Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku bila glavna tema radnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije našeg kantona, na kojem je potvrđena opredijeljenost za nastavak ulaganja u tu policijsku jedinicu s ciljem unapređenja operativne spremnosti i efikasnosti. U Bužimu je u prijepodnevnim satima upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unaprijeđenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Puštanje u pogon solarne elektrane i pratećih sistema u Bužimu direktno doprinosi lokalnoj energetskoj nezavisnosti i smanjenju karbonskog otiska. Ova sinergija obnovljivih izvora i modernih tehnologija postavlja temelje za konkurentniju i ekološki prihvatljiviju industrijsku proizvodnju. Večeras će u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored izlagača, odnosno učesnika predavača, obratit će se muftija Bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Firma Kovgrad DOO Bužim, uvedena u posao na dionici 1 puta Brezovo polje u mjesnoj zajednici Glinica, riječ o zajedničkom infrastrukturnom projektu za ovu mjesnu zajednicu lokalno stanovništvo, kojim će biti obuhvaćeno 1300 metara puta širine 4 metra, vrijednost ugovorenih radova 373.230 maraka. Danas u kabinetu načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između opštine Velika Kladuša i Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, Međlise Islamske zajednice Karlovac, Džemat Maljevac. Memorandumom je potvrđena saradnja na realizaciji projekta izgradnje Islamskog centra, a opština Velika Kladuša osigurala je financijsku podršku u iznosu od 10.000 maraka iz budžetske rezerve za sufinansiranje izgradnje ovog značajnog objekta, što je ujedno i poklon građana Velike Kladuše za ovaj važan projekat u Maljevcu. Pripreme za 52. internacionalnu turističku Una regatu, jednu od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u državi, ulaze u završnu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una održan koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, koje će biti održano od 22. do 25. jula. Iz vodovoda opština i gradova našeg kantona apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, jer potrošnja udvostručena i u nekim gradovima i opštinama premašila je trenutne kapacitete sistema.
1: Vijesti.
0: Na kratko ćemo u svijet. Izraelska vojska ubila je 3 Palestince u

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: imamo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 2990, televizor Fox 50 inča 349 km, FIS plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

jesen stiže uvek u septembru. Oktobar nosi mantil ceo dan, a novembar jedno sećanje na tugu i priču koja podsjeća na san. Jer mi smo jedne davne kišne noći